0: جنی کنتولی ایر ای بسمین اروز و کساسی فیلانیس روپی
1: آی چی شو ایم پکو گرف شوی سو پک نوموز پی تامیلی تیز و کساسی فیلانیس روپی
0: ایسی اون جی تپسی کو ایسی اسمو ایرو کو نکاب ایب ایر وی سین ایرویز و کساسی فیلانیس روپی
1: آی سو ریم ایم فریتنو ایسو ای افتاکو کو تین سابق بگ جنی کنتولی ایم